woni odi ne wukuno ene mo mani masefo ewade mani ma pa emra monsam ewade mani ma pa emra monsam woni wonua no mo ma ene masefo ewade mani ma pa eni mo chi ewade mani ma